0: царственного.
1: Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festival.